0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
3: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ۔
4: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: We're playing your song۔
6: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ۔
0: سٹی ایف ایم 89، 106
7: out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite, Aga Khan University.
1: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: سٹی ایف ایم 89.
1: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
2: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی اسکول فی پے کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
4: City FM 89.
5: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesight, Aga Khan University.
6: We are
7: City FM 89.
6: You're listening to
8: Non-stop hits.

0: سٹی ایف ایم 89۔
1: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
0: سٹی ایف ایم 89۔
2: فوڈ بلڈز اے چائلڈز باڈی اپ، بٹ ان کلین واٹر ٹیئرز اٹ رائٹ بیک ڈاؤن۔ ایوری سپ آف کنٹامینیٹڈ واٹر برنگز سائلنٹ انفیکشنز دیٹ واش اوے اسینشل نیوٹریشن، لیونگ گروئنگ باڈیز ویک اینڈ اسٹنٹڈ۔ Without clean water, there is no good nutrition.
3: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
4: City FM 89. We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: سٹی ایف ایم 89.
6: یو کانٹ بلڈ اے اسٹرانگ ہوم آن اے ویک فاؤنڈیشن. وین این ایکسپیکٹنٹ مدر سفرز فرام میل نیوٹریشن, ہر ان بورن چائلڈ سفرز ٹو. انٹرنگ دی ورلڈ آلریڈی ایٹ رسک آف اسٹنٹنگ اینڈ لائف لانگ اسٹرگلس, ٹو ریز اے ہیلدی جنریشن we must nourish the women carrying them.
7: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
8: City FM 89, we're playing the song.
9: Hey Pakistan, calling on all architects, designers and artists. Are you ready for the 5th edition of the ADA Awards? Display your skills amongst the world's best in front of an international panel. Showcase your talent beyond borders and submit your entry by the 17th of August at awards.adapk.com.
10: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
3: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89. We're playing the song.
7: Trending today.
8: Apple is preparing to break a historical hardware lifecycle record as the iPhone 17 positions itself to become the brand's longest-running standard flagship smartphone in 15 years. Originally released in September 2025, the base-tier model is projected to sit at the top of the mainline consumer lineup for roughly 18 full months. Current timeline reports indicate the standard successor will not arrive until the spring of 2027.
4: You're listening to City FM 89.
9: Apni kamai se اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
10: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلس آن کمپیوٹر، جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے۔ کمفرٹیبل، اسموتھ اور سٹریس فری، ڈیلی اویلیبلٹی، نیشن وائڈ سینٹرز، اور ریزلٹس بھی ملے within just 3 days. Aaj hi book kare apna IELTS on computer. AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
11: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
9: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
3: سٹی ایف ایم 89۔
13: پاکستان از فیلنگ اٹس فیوچر۔
14: ایوری سنگل ڈے 27 مدرز ڈائی گیونگ لائف
13: اینڈ 675 نیو بورنز ڈونٹ سی دیئر فرسٹ منتھ۔
14: اٹس اے کرائسس وی اگنور۔
13: رائٹ ناؤ 40% of our kids under 5 are stunted.
14: Their growth, their brains held back forever. Why?
13: Poverty forcing families to buy empty calories.
14: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
13: A health system that is failing our mothers.
14: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
13: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
14: This isn't just a statistic. This is our future generations.
13: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
14: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Aakhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
3: City FM 89.
1: On the dial.
15: Hey guys, welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and it is Monday. Yes, one of the days in contention for best day of the week. It is the 17th of August. Guys, I cannot believe we are already halfway through August. That is insane. This year is flying by so quickly. If it is your birthday today, please WhatsApp in on 03142-898989 so I can wish you a very, very, very happy birthday. I'm going to cut to a break, play some music for you guys. When we come back, we have famous birthdays of today.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
7: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلس آن کمپیوٹر, جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے. کمفرٹیبل, اسموتھ اور اسٹریس فری, ڈیلی اویلیبلٹی, نیشن وائڈ سینٹرز, اور ریزلٹس بھی ملے within just 3 days. آج ہی بک کریں اپنا IELTS on computer. AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
8: Lunch time, اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
9: PTCL Flash Fiber آزادی آفر, لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں, کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
10: City FM 89.
8: Lunch time, اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
11: City FM 89.
12: Hey Pakistan, calling on all architects, designers and artists. Are you ready for the 5th edition of the ADA Awards? Display your skills amongst the world's best in front of an international panel. Showcase your talent beyond borders and submit your entry by the 17th of August at awards.adapk.com.
13: City FM 89.
14: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
15: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
16: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to

0: your song. Only on City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: We're playing your song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
6: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
7: سری ایف ایم 89.
8: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
9: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
4: City FM 89 sounds different.
10: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: Late night apne paison se ghar par khana order karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
7: IELTS seems difficult? Four sections. Limited time, high pressure.
8: Listening, reading, writing, speaking.
7: Not with AEO Pakistan.
8: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
7: Learn strategies that actually work.
8: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
7: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
9: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
4: یور لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
10: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 ایم بی پی ایس انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں, کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
11: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے, آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
12: سٹی ایف ایم 89.
13: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
14: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
15: City FM 89, we're playing your song.
16: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m.
3: City FM 89.
4: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
5: We're playing your song.
6: PTCL فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 ایم بی پی ایس انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں, کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
7: یو ہیون بلون دی کینڈلز آف یور ففتھ برتھ ڈے یٹ, ہاؤ ایور یو فیس اے 40% رسک آف بینگ سٹنٹڈ. دیٹ از دا اسٹوری آف اے پاکستانی چائلڈ. پراپر نیوٹریشن فار ایوری چائلڈ, ایوری مدر, فار اے پراسپرس پاکستان. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
8: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, Globesight, Aachen University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
3: City FM 89.
9: Hey Pakistan, calling on all architects, designers and artists. Are you ready for the 5th edition of the ADA Awards? Display your skills amongst the world's best in front of an international panel. Showcase your talent beyond borders and submit your entry by the 17th of August at awards.adapk.com.
10: City FM 89. You're listening to
11: Future Sounds.
12: Future Sounds.
13: Stay fresh, stay lit.
14: New music drops right here.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
6: سٹی ایف ایم 89.
7: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
8: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, Globesight, Aachen University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
9: City FM 89.
10: Attention, the standard commute has been decommissioned.
11: Introducing a system override for your ears.
10: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
12: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
12: The rush hour with ABD.
10: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
11: Tune in or get left behind.
1: Don't adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds.
1: Future Sounds.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: وی آر سی ایف ایم 89.
5: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
6: We're playing your song.
7: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother. For a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
8: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
9: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
10: Future Sounds.
11: Future Sounds.
12: Vibe with us, your music.
13: Discovery for the latest jams and hidden gems.